hvad så? Jætter for jætten, så gætter sammen hvad så? Om emotion er kriminaliseret, når alle om lige på studeret. Til deres hart funktioneret, alene til skrækker mareret.